0: Asculți Eco FM. Eco FM. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinăul intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
6: It's time for jazz!
5: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Евенимент рекомендат де Эко ФМ.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
8: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Da, prieteni, gândești sustenabil, trăiești responsabil. Postul de radio Eco FM alături de voi. Începem matinalul nostru EcoStart. Mă numesc Alex Nistiriuc, prieteni, ca de obicei vă promit că vă veți simți bine aici pe frecvențele noastre. Vom veni cu toată informația de rigoare, cu muzica deosebită și specială, cu muzica frumoasă. Deci ne vom strădui să vă informăm și să vă distrăm în cadrul următoarelor 3 ore. Prieteni, vă salut, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Să începem cu o piesă bună, după care revenim cu buletinul meteo. Bună dimineața!

0: O piesă care îmi place foarte mult, prietena, am ascultat Sibol în moment când avem trecute 13 minute peste ora 8. Vă spun bună dimineața, să vină buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Prieteni, în sudul țării astăzi sunt prognozate ploi cu descărcări electrice, iar în restul Republicii va fi cernoros. Maximele termice vor varia între 25 și 30 grade cu plus, iar cele minime 14-19 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 70-75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 28 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 30 grade cu plus.
1: EcoStart la Eco FM.

0: Eco FM.
1: Prieteni, este ora 8:23. Sunt sigur că doriți să aflați ce evenimente s-au petrecut pe parcursul istoriei în data de 10 iunie. Imediat vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1912, sub conducerea lui Spiru Haret, la București se înființa Liga Deșteptare, menită să contribuie la educația cetățenească. În anul 1921 se năștea prințul Filip, consortul reginei Elizabeta a II-a Marii Britanii. În anul 1941 se deschidea la București prima școală de parașutism militar din România, iar în 1965 se năștea cântăreața britanică Elizabeth Harley. În anul 1970 se năștea cântăreața Loredana Groza. 1979 se năștea dansatoarea ucraineană Svetlana Zaharova. 10 ani mai târziu, în 1989, se năștea cântăreața Alexandra Stan, iar în anul 2004 murea cântărețul american Ray Charles. În anul 2012 înceta din viață pictorul francez Georges Mathieu, maestru al picturii abstracte lirice. În anul 2016 lua startul Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, a ajuns la 23-a ediție. În anul 2017, Simona Halep era învinsă de letona Helena Ostapenko în finala Roland Garros. Tot în acest an, Dan Petrescu prelua banca tehnică a echipei de fotbal CFR Cluj, alături de care a câștigat titlul de campion. În anul 2018, pentru a 11-a oară, spaniolul Rafael Nadal câștiga turneul de tenis de la Roland Garros, ediție în care Simona Halep a triumfat în competiția feminină. Și anul 2020, la final, procurorii suedezi închideau dosarul asasinării premierului Olaf Palme după 34 de ani, concluzionând cel mai probabil că ucigașul este mort. Prieteni, unele dintre evenimentele zilei de astăzi care au avut loc pe parcursul istoriei v-am dus la cunoștință, noi mergem mai departe, vine următoarea piesă, noi ne reauzim puțin mai târziu cu predicțiile astrale.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
3: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
11: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: 35 de minute peste ora 8. Prieteni, bună dimineața. Bună dimineața. Ascultați Eco Start. Continuăm cu predicțiile astrale. Berbec este o zi favorabilă pentru acumularea de cunoștințe care vă pot ajuta în carieră. Totuși, evitați deciziile grăbite. Analiza este esențială. Taur, acordați mai multă atenție gestionării banilor, evitați cheltuielile impulsive și luați decizii financiare doar cu mintea limpede, nu sub influența emoțiilor. Gemeni, aveți multă energie și idei bune, este important să comunicați clar ce intenționați pentru a evita confuzii în colaborări. Rac, încrederea în sine crește treptat, iar relațiile personale devin mai binevoitoare. Trebuie să abordați subiecte profunde și esențiale cu cei dragi. Prietene, aceasta este prima porție de horoscop. Revenim doar peste câteva piese. Bună dimineața!
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM. Cu Alex Niștiriuc.

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Ascultați postul de radio Eco FM, este ora 8:46 de minute. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, se conturează o nouă direcție într-un proiect sau domeniu care vă pasionează. Eforturile de astăzi pot aduce rezultate valoroase pe termen lung. Fecioară, zi favorabilă pentru reorganizarea bugetului și clarificarea unor chestiuni financiare. Puteți învăța lucruri utile despre administrarea resurselor. Balanță, se deschide o oportunitate de a călători sau de a interacționa cu idei și culturi noi. Sunteți mai receptivi la perspectivele celorlalți. Scorpion, o discuție semnificativă vă poate schimba viziunea asupra unei situații delicate. Nu evitați adevărul, chiar dacă este inconfortabil. Celelalte patru zodii sau ultimele patru zodii puțin mai târziu, pretend rămâneți alături de noi.
0: Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ne urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești, ultimele patru zodii, deci continuăm cu Săgetător, aveți energie pentru noi începuturi, dar este esențial să vă temperați impulsurile. Alegeți acțiunile bine gândite în locul deciziilor spontane. Capricorn, este nevoie de timp pentru a vă reorganiza planurile. Chiar dacă lucrurile nu merg perfect, răbdarea și perseverența vor aduce echilibru. Vărsător, zi potrivită pentru a vă concentra pe obiective profesionale. Dacă așteptați un semn privind un pas important în carieră, acesta ar putea apărea astăzi. La final, Pești, o revelație sau o lecție importantă poate apărea astăzi. Dacă aveți un vis de lungă durată, începeți cu pași mici, dar siguri, spre împlinirea lui. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Eu vă spun bună dimineața, 5 minute ne despart de ora exactă, ne reauzim cu ultimele știri sau știrile de actualitate în următoarea oră. Rămâneți pe frecvențele noastre.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM. Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: prieteni, am ascultat Martin, piesa Stop Cardiac pe frecvențele postului de radio Eco FM. În moment când avem trecute 12 minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Numărul mașinilor electrice utilizate în Republica Moldova ar putea să se dubleze până în anul 2030 în cazul menținerii ritmului actual de creștere, când în țara noastră sunt înregistrate circa 11.000 de mașini electrice și peste 81.500 de mașini de tip hibrid, inclusiv de tip plug-in. În aceste condiții, autoritățile pregătesc soluții pentru a accelera măsurile de pregătire a infrastructurii necesare, inclusiv extinderea stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice, informează Mold Press. Pentru a analiza situația actuală, responsabilii din domeniu au efectuat un studiu de prefezabilitate, rectific, privind dezvoltarea infrastructurii stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice. Studiul a fost elaborat în parteneriat cu Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei, în cadrul unui proiect PNUD Moldova, finanțat de Guvernul Danemarcei. Studiul oferă o evaluare cuprinzătoare a situației actuale, a cererii viitoare, a necesităților de investiții, a aspectelor de reglementare și a oportunităților de implementare. Acesta prezintă și o foaie de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii până în 2030 și oferă o bază solidă de date pentru viitoarele decizii de politici de investiții. 3, 2,
1: 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic

Prietene, 19 minute trecute peste ora 9 la SketchUp am ascultat. Vă spunem bună dimineața, continuăm cu știri. 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, printre care 3 cetățeni ucraineni au fost reținute într-un dosar de scrocherie comis în Chișinău. Victima, o femeie de 40 de ani, a fost prejudiciată cu aproximativ 260.000 de lei. Potrivit poliției, scrocheria a avut loc pe 26 mai. Femeia a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Ulterior, sub pretextul unei presupuse verificări efectuate de un pretis angajat al serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, victima a fost determinată să transfere întreaga sumă potrivit instrucțiunilor primite. În urma acțiunilor speciale de investigație, polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău cu sprijinul Fulger au identificat și reținut suspecții. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. În cadrul a 3 percheziții autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat peste 5.132.000 de lei, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activități infracționale similare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și a eventualelor victime ale schemei de scrocherie.

Hai să vă Happy Nation, 25 de minute trecute peste ora 9, prieteni, peste 600 de familii au utilizat vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și procura frigidere și mașini de spălat performante și eficiente energetic. Sprijinul a fost valorificat în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher organizată în perioada 22 mai 7 iunie. În această sesiune, desfășurată cu sprijinul Uniunii Europene, beneficiarii au achiziționat 261 de frigidere și 341 de mașini de spălat rufe, utilizând vouchere în valoare de 6.000 de lei, care au acoperit până la 70% din costul noilor electrocasnice. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, printre beneficiarii acestei sesiuni sunt 394 de familii cu copii minori, 131 de persoane cu vârsta de peste 63 de ani și 77 de persoane cu dezabilități severe. Selecția gospodăriilor beneficiare au fost realizate în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii au putut procura frigidere de clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Урмяза ун месаж де интерес публик.
6: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: frecvența ta este Eco. Ungheni 88,9 MHz.
1: Prieteni, este ora 9:35 de minute. Un pui de căprior găsit de un locuitor ai satului Vărzăriști, raionul Nisporeni, a fost salvat și readus în mediul său natural cu ajutorul inspectorilor de mediu. Potrivit inspectoratului pentru protecția mediului, animalul a fost observat de un localnic care a alertat autoritățile și l-a predat inspectorilor de mediu. După evaluarea stării animalului și verificarea condițiilor în care acesta a fost găsit, specialiștii au întreprins măsuri necesare pentru reintegrarea sa în habitatul natural. Animalul a fost eliberat într-o zonă considerată favorabilă dezvoltării sale și ferită de riscurile generate de activitățile umane. Reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au mulțumit cetățeanului care a intervenit și a anunțat autoritățile, apreciind gestul de responsabilitate și contribuția sa la protejarea faunei sălbatice. Totodată, instituția reamintește că animalele sălbatice găsite aparent abandonate sau aflate în dificultate nu trebuie luate din mediul lor natural fără consultarea autorităților competente, deoarece intervențiile necorespunzătoare le pot pune în pericol supraviețuirea.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Uniunea Europeană propune în premieră interzicerea intrării pe teritoriul țărilor membre a militarilor ruși incorporați de la începerea războiului de agresiune din Ucraina. Inițiativa face parte din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni impuse Moscovei, anunțat marți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, transmite Ager Press. Șefa executivului european a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că măsura restrictivă are scopul de a menține Uniunea închisă pentru toți cei care au participat la invadarea Ucrainei. I-a menționat că este pentru prima dată când blocul comunitar vizează direct personalul militar rus prin astfel de interdicții de călătorie.
1: Costart. Gândim curat. Trăim smart.

Prieteni, 10 minute ne desparte de ora exactă. Rămâne și în continuare pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Locuitorii unui bloc multietajat din capitală vor beneficia de condiții mai bune de trai și de facturi mai mici la energie, după ce imobilul va fi supus lucrărilor de modernizare energetică prin programul guvernului.

0: energetică ce urmează a fi realizate. Prin intermediul programului FERM, asociațiile de proprietari din condominiu pot accesa finanțare de până la 70% din costurile eligibile, sub formă de grant, iar familiile vulnerabile energetic pot beneficia de sprijin suplimentar prin fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Prieteni, aici punem punct știrilor și desigur trecem la următoarea oră. Vă las în compania muzicii bune, rămâneți alături de noi, vin băieții de la DJ Project.
1: EcoStart, vocea verde care te pornește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Da, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10 și 7 minute. În ultima oră, tradițional, venim cu declarații din prima sursă. Șeful Direcției Produse de Origine Vegetală de la Ministerul Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat în cadrul unei emisiuni că Republica Moldova are circa 38.000 de hectare de nuc, dintre care aproximativ 25.000 de hectare sunt gestionate de gospodării agricole și agenți economici care produc nuci pentru comercializare.
1: În Republica Moldova sunt înregistrate circa 38.000 de hectare de nuc, din care 25.000 sunt în gospodăriile agenților economici, în gospodăriile agricole, care produc nuc ca și producție marfă. Celelalte, circa 10-13.000 de hectare, conform datelor Biroului Național de Statistică, sunt în gospodăriile individuale sau gospodăriile casice. Evident că politicile noastre sunt anume orientate pentru această categorie de agenți economici care produc un produs orientat spre piață, respectiv urmăresc să atingă un anumit nivel de productivitate, un anumit nivel de calitate. Deci și în acest context eu consider că experiența care o cunoaștem ne arată că dezvoltarea acestui domeniu urmează încă a fi cunoscut, deoarece în această suprafață de circa 25.000 de hectare, 10.000 de hectare încă nu sunt intrate pe rod. Cunoaștem toți că nucul este o cultură unde necesită investiții inițiale mult mai mari decât alte specii pomii. De aceea avem și mai puține persoane care ar dori să o fac în domeniul respectiv. În contextul dat, aceste 10.000 de hectare urmează să fie valorificate, producția care urmează să o vedem în următorii ani. Recolta globală sau producție de nuc este de circa 15.000 de tone, din care vreo aproximativ 8-9.000 de tone sunt orientate către export. Valoarea exporturilor variază la circa 40 de milioane dolari. Asta este capacitatea economică, dar, așa cum am menționat mai sus, valorificarea încă urmează. Totodată, trebuie să recunoaștem că anual au loc și defrișări a plantațiilor de nuci. În primul rând, sunt defrișate plantațiile de nuci îmbătrânite. Au fost plantate în sistem clasic, soiuri neproductive, dar, pe de altă parte, avem și cazuri când plantațiile de nuc sunt plantate pe terenuri nepotrivite, conform cerințelor agrotehnice, pante și așa mai departe, ceea ce demonstrează încă o dată că cultura nucului este o cultură care necesită cunoștință.
0: Pretene a fost șeful Direcției Produse de Origine Vegetală de la Ministerul Agriculturii, Grigore Baltag.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Declarații din prima sursă. Este ora 10 și 18 minute. În cadrul emisiunii Între Da și Nu, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, afirmă că chiar dacă unii sunt de părere că pot identifica știrile false, de cele mai deseori nu este așa.
1: Chiar dacă oamenii afirmă că știu cum să deosebească un fals de un adevăr, lucrurile în realitate nu neapărat se întâmplă așa. Și o să vă dau exemplu prin aceste multitudine de escrocherii telefonice care au loc în acest moment. Oamenii se lasă, cad pradă acestor escrocherii, sunt influențați de către persoanele care îi sună. Bine, nu e vorba de informații din surse, din mass media, dar este vorba totuși de o informație care le vine, o informație care este falsă, iar oamenii nu au suficientă gândire critică pentru ca să-și pună întrebarea referitor la un credit care ar fi trebuit să se ia de la o bancă sau un accident în care ar fi fost implicat o rudă și așa mai departe. Poliția raportează în fiecare zi, în ultimele săptămâni, despre cazuri de escrocherii de milioane de lei și mulți oameni din Republica Moldova, în special oamenii de vârsta a treia, sunt cad prada acestora, inclusiv pentru faptul că nu au suficientă discernământ în a verifica informația, în a-și pune întrebări referitor la o informație sau alta care le este spusă de o terță persoană, ca să zic așa. În ce privește media, aveți dreptate. În condițiile în care practic platformele de informare, de comunicare sunt atât de multe, atât de diverse, este foarte important să, în primul, ca media să fie mai responsabilă în sensul oferirii informației verificate. Ori multitudinea de platforme nu înseamnă și multitudine de informații neapărat corecte și obiective. Din contra, de cele mai multe ori, și asta spun studiile de specialitate, rețelele de informare sunt utilizate pentru campanii de dezinformare. Rețelele de social media sunt utilizate pentru campanii de dezinformare. Noi aici, în Republica Moldova, trăim permanent în situații similare, nu doar în timpul alegerilor, dar și în afara acestor alegeri.
0: Prietene a fost director executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prădănesc, ora 10 și 35 de minute, ascultați postul de radio Eco FM în cadrul emisiunii Între Da și Nu. Directora executivă a Centrului Național de Mediu, Elena Culighin, a vorbit despre legătura dintre schimbările climatice și calitatea apei.
2: Și noi deja, chiar și acum recent, am fost martori la modificări în modul de precipitații. Schimbările climatice se traduc într-un fel. Ceea ce vedem noi este fie secetă sau inundație. Este două fenomene care desori sunt asociate cu schimbările climatice. Adică schimbarea regimului de precipitații în zonă. Când vorbim despre secetă, asta înseamnă că se reduc resursele de apă, volumul de ape. Dacă ne alimentăm din apă de suprafață, din râu, se evaporă foarte multă apă și asta reduce din consum, din volum. Când se reduce din volum, se evaporă, dar toate substanțele compuse care sunt în apă, dizolvați sau plutesc în suspensie, spunem oricum, se micșorează volumul de apă, dar cele care erau componentele întrânsul rămân tot aceleași. Asta, în termen chimic și matematic când calculăm, asta și arată că se mărește concentrația, să spunem, de poluanți în apă. Nu că a fost aportul din afară, s-a adus, s-a diversat din afară, pur și simplu volumul de apă s-a micșorat, dar acolo, asta ca analogie, dacă luăm o lingură de sare și o dizolvăm într-un pahar de apă, pot să nu fie așa de sărat, adică, mă rog. Dar dacă noi lăsăm tot aceeași lingură de sare, dar volumul de apă se reduce la jumătate, la jumătate de pahar, atunci noi să simțim gustul sării mult mai puternic. Exact același lucru și se întâmplă și în cazul secetelor. Ceea ce înseamnă că mai departe, dacă vrem noi să o aducem la stare de apă potabilă, trebuie să depunem efort mai mare. Cantități mai mari de reagenți, energie, adică asta influențează și consumul. Când vorbim deja despre inundații, aici avem o cantitate mare de apă care vine și care rupe diguri, spală maluri, trece prin toate curțile, spală toate curțile, toate drumurile. Dacă avem un WC-ul afară din asta, fosă septică sau clozet neizolat, o spalat totul de afară, câmpurile agricole și tot cocktailul ăsta de diverse substanțe și microorganisme tot ajunge în râuri, lacuri, care ulterior sau când se spală sau se reduce deja după aceste averse, se reduce volumul de apă, ele rămân sau se depozitează la suprafața solului.
1: Prădăne a fost directoarea executivă a Centrului Național de Mediu, Elena Culighină.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: În cadrul unei emisiuni de la TV8, ministrul culturii Cristian Jordan afirmă că reconstrucția filarmonicii rămâne unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale Republicii Moldova.
2: Nu știu când o să avem, fiecare, orice reconstrucție, construcția unei filarmonici durează, sunt mai multe elemente. Un edificiu pentru activități culturale este un pic mai deosebit, diferit decât a construi un bloc. Ceea ce îmi doresc eu este ca să avem în acest an, să începem să facem toate studiile, iar anul viitor să fim pregătiți pentru a începe șantierul. Am rezervat anumite sume în exercițiu bugetar pe termen mediu, pe următorii 3 ani pentru construcție, dar mi-ar dori noi ca anul viitor să fim gata să începem șantierul. S-a discutat despre alte locuri pentru filarmonică. Deocamdată zona unde a fost este considerată oportună.
3: Dar nu este sigură.
2: Iarăși, urmează să avem aceste studii care să ne confirme utilitatea continuării existenței filarmoniei în acel loc.
3: Alte variante unde erau? Că în centru nu prea este loc.
2: Palatul Feroviarilor, de exemplu.
3: Palatul Feroviarilor.
2: Da, dar colectivul cei de la Filarmonică sunt categoric împotrivă, nici nu vor discute despre acest lucru. Eu, de exemplu, aș crede că ar trebui să rămână aici, unde a fost. Ori altfel, care ar fi alternativa? Cum spuneți, să vină un dezvoltator și...
1: Prieten a fost ministrul culturii Cristian Jordan.

Irina Rimeș alături de noi, prieteni, este ora 10 și 53 de minute, a venit momentul despărțirii. Alex Nistoriuc mă numesc, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați ales astăzi să petreceți timpul alături de postul de radio Echo FM. Vă mulțumesc, dragii noștri, și mâine dimineață ne reauzim din nou de la ora 8. Emisia va fi preluată tradițional de colega mea Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surpriză, căldură și pace. Numai bine! Yeah.

Eu n-aud dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Promo la Eco FM.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Și 11 minute, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi fantastică de miercuri. Vă invit la un ceai, dacă totuși astăzi este ziua ceaiului, mai ales ziua ceaiului cu gheață, că tot este cald și bine. Astăzi este și ziua ierburilor și a condimentelor, vorbim și despre ele, vorbim despre beneficiile busuiocului, beneficiile mentei, a pătrunjelului și a rozmarinului. Tot astăzi vorbim despre prețuri care, din păcate, continuă să crească în Republica Moldova și, desigur, astăzi vorbim despre Ministerul Educației, care aprobă noi reguli pentru clasele cu predare simultană. Despre ce este vorba, vă zic în scurt timp, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare licopifolie.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele stâncoase, calcaroase, păinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă. Mezotermă, preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în mai-iunie, este polenizată de insecte. Fructifică în iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei, teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

0: Dragi prieteni, ascultați ultimele actualizări ale datelor meteo chiar în aceste clipe.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer senin în toată țara, în sudul țării ziua vor cădea ploi de scurtă durată, iar în alte regiuni nu se prevăd precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. În sudul țării vom avea până la 30 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 16 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 28 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape, urmează publicitate.
1: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
1: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 11:38, am revenit alături de voi cu noutățile. Natalitatea a atins un minim istoric. Republica Moldova se confruntă cu cel mai scăzut nivel al natalității de la declararea independenței. În anul 2025 în țară s-au născut doar 22.000 de copii, în timp ce populația a continuat să scadă, chiar dacă ritmul depopulării s-a redus comparativ cu anul precedent. Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că la 1 ianuarie 2026 populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova era de puțin peste 2,3 milioane de persoane. Totuși, statisticile nu includ locuitorii din regiunea transnistriană și municipiul Bender, precum și cetățenii care locuiesc preponderent peste hotare. Potrivit demografului, cel mai îngrijorător fenomen este prăbușirea natalității, care are la bază mai mulți factori, inclusiv efectele perioadei post pandemice, războiul din regiune și dificultățile economice. Astfel, pe termen lung, evoluția demografică va depinde și de investițiile în infrastructura locală. Demograful avertizează că localitățile care nu dispun de servicii publice de bază vor continua să piardă populația.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, astăzi este și ziua ceaiului, mai exact ziua ceaiului cu gheață. Băuturile sunt o parte extrem de importantă a culturii moderne, reprezentând mai mult decât o simplă necesitate pentru organism. Bem apă pentru a supraviețui, sorbim cafea pentru a ne menține în alertă și degustăm cocktailuri pentru a ne simți revigorați și pentru a intra în atmosferă și consumăm sucuri pentru a ne relaxa. Diferite băuturi alimentează stări de spirit diverse și ne oferă experiențe noi și unice, care joacă un rol important în viața noastră, atât în plan social, cât și pe plan personal. Când vine vorba de potolirea setei și de a fi răcorit într-o zi călduroasă de vară, totuși există o mulțime de băuturi. Avem de unde alege. Mulți vor desface o sticlă de vin sau o bere, dar de ce nu am gustat, de exemplu, un ceai cu gheață? Există, să știți, că chiar și o zi a ceaiului cu gheață și această zi este astăzi. Așa că dacă v-ați săturat de toate băuturile acestea, încercați astăzi să beți ceai cu gheață și este dedicată inclusiv descoperirii și savurării a tot ce ține de această băutură delicioasă. Bem ceai și vara, bem ceai și iarna, ceaiul nu este rău, din contra, el are multe beneficii. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM pe aceleași frecvențe.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi și în această zi superbă de miercuri, dragi prieteni, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și astăzi vorbim și despre ierburi și condimente. Oamenii au folosit ierburi și condimente pentru a-și aromatiza mâncarea, probabil de la începutul istoriei, așa că ziua ierburilor și a condimentelor este marcată anual, inclusiv în Statele Unite ale Americii, în data de 10 iunie. Și zic eu că pare o idee excelentă, dat fiind contribuția lor esențială la a da cel mai bun gust unei mari varietăți de preparate. Astăzi vorbim și despre busuioc, mentă, pătrunjel și rozmarin. Busuiocul este o plantă versatilă și poate fi folosită într-o varietate de feluri de mâncare, inclusiv în pesto, sosuri de roșii și oțeturi, sau poate fi servit proaspăt cu roșii și mozzarella într-o salată ca prese, de ce nu? Deci este bine să plantați busuiocul într-un spațiu care primește mult soare și are un sol bine drenat. Menta este utilă într-o multitudine de moduri. Menta este atât de prolifică încât mulți oameni preferă să o cultive în containere pentru a nu se răspândi și a nu acapara întreaga grădină. Cu peste 600 de soiuri diferite, cum ar fi menta piperată, menta verde sau menta ciocolată, veți găsi cu siguranță un sortiment pe care o să vă placă și o să-l adăugați în ceaiul rece sau, de ce nu, se mai adaugă și în salatele de vară. Pătrunjelul, această plantă cu frunze plate crește ușor și este o încântare, să-i zic așa, de folosit pentru a găti supe și alte mâncăruri. În plus, chiar dacă este cultivat în curte, pătrunjelul poate fi ușor uscat și păstrat pentru a fi folosit în lunele de iarnă. Rozmarinul, cu aspect de arbust mai degrabă decât de plantă, rozmarinul oferă arome încântătoare și adoră soarele. Este totodată bun pentru memorie și un excelent stimulant pentru dispoziție. Deci, într-adevăr, dacă vreți să aveți o mai bună dispoziție, rozmarinul vă va ajuta cu siguranță. Cu siguranță vă va ajuta și muzica noastră de la Eco FM Marej. Spune-mi cum.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Volcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive, îndeosebi pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 28 de lei și 74 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 27 de lei și 9 bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 15 bani la benzină și cu 5 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi cu o poveste care are un final fericit. Mai exact, un pui de căprior găsit de un locuitor al satului Vârzărești, raionul Nisporeni, a fost salvat și readus în mediul său natural cu ajutorul inspectorilor de mediu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, animalul a fost observat de un localnic care a alertat autoritățile și l-a predat inspectorilor de mediu. După evaluarea stării animalului și verificarea condițiilor în care acesta a fost găsit, specialiștii au întreprins măsurile necesare pentru reintegrarea sa în habitatul natural. Animăluțul a fost eliberat într-o zonă considerată favorabilă dezvoltării sale și ferită de riscurile generate de activitățile umane. Totodată, instituția reamintește că animalele sălbatice găsite aparent abandonate sau aflate în dificultate nu trebuie luate din mediul lor natural fără consultarea autorităților competente, deoarece intervențiile necorespunzătoare le pot pune în pericol supraviețuirea. Iar de multe ori noi vrem să facem un bine, dar se primește invers. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Logica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, iar localitățile afectate de ploile abundente vor putea primi sprijin financiar din partea statului după evaluarea oficială a pagubelor. O spune președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie.

0: ale abuzuri. Deputatul a precizat că executivul este pregătit să acorde sprijin financiar localităților afectate, însă așteaptă documentarea și raportarea oficială a daunelor produse de intemperii. Guvernul este în așteptarea cererilor din partea autorităților publice locale. Există disponibilitate de a oferi resurse financiare, doar că trebuie să fie constatate pagubele, a mai spus Radu Marian. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape, iar cu voi ne dăm întâlnire mai exact după ora 13.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
9: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
15: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
18: Romo, la Eco FM.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
20: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13:10, am revenit alături de voi, iar cine vrea să viziteze România și mai ales drumul spectaculos al Transfăgărășanului, să știți că Transfăgărășanul ar putea fi redeschis circulației vineri 12 iunie, începând cu ora 9, dacă starea drumului și condițiile meteo vor permite acest lucru. Anunțul a fost făcut de către directorul general al CNAER, care a precizat că de marți 9 iunie a semnat decizia de constituire a Comisiei Speciale pentru Transfăgărășan. Comisia urmează să urce joi 11 iunie pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al drumului aflat la mare altitudine și pentru a stabili dacă traficul poate fi reluat în siguranță. Redeschiderea ar viza inclusiv transonul dintre Bâlea Cascadă, județul Sibiu, și Piscul Negru, județul Argeș, unul dintre cele mai spectaculoase sectoare ale drumului. Cristian Pistol a menționat că pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21 din motive de siguranță. Șeful CNAER a subliniat că data redeschiderii depinde de starea carosabilului și de vremea din zonă. Alertă este și la Transfăgărășan, un turist bulgar a fost mușcat de mână de un urs, deci dacă mergeți pe Transfăgărășan, aveți grijă pentru că sunt urși și nu uitați că noi suntem în habitatul lor, le putem așa să spunem. Avem grijă, nu ieșim din mașină, nu-i hrănim, ne uităm așa la ei de departe. Prieteni, a venit vara, asta ne bucură enorm și evident că bună dispoziție o luăm inclusiv de la soare, dar și de la muzica noastră superbă de pe frecvențele Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Serar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Dagestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Eco FM.
1: 13 și 20 de minute, sezonul estival 2026 începe cu o lună mai târziu din cauza vremei capricioase, aducând pierderi de milioane de lei pentru administratorii piscinelor. Zilele acestea, angajații pun la punct ultimele detalii pentru deschiderea în acest weekend a zonelor de agrement în aer liber. Startul sezonului are loc aproape o lună mai târziu decât în alți ani. Administratorii spun că întârzierea provocată de condițiile meteo nefavorabile a dus la pierderi financiare importante. Pentru că vremea s-a mai îmbunătățit, unii dintre oaspeți cazați într-un hotel din Chișinău au profitat deja de piscină. Administratorii le-au și pregătit oaspeților inclusiv surprize culinare și speră că vremea să țină cu ei. Deci, într-adevăr, în această perioadă se simte vara adevărată și mă bucur în sfârșit că s-a și încălzit. Să savurăm această perioadă din plin și să ne bucurăm de ea. Ascultați Eco FM în continuare pe aceleași frecvențe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
2: Cirești de mai, cirești de mai.

0: publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 13:31, am revenit alături de voi, iar Istanbulul și-a consolidat statutul de destinație internațională pentru marile evenimente culturale și sportive, după ce a reunit peste 140.000 de spectatori în cadrul a două concerte de amploare desfășurate în aceeași seară, adică pe 30 mai 2026. Potrivit organizatorilor, orașul turc a găzduit simultan concertul de deschidere al turneului european al lui Kanye West și spectacolul celebrului tenor Andrea Bocelli. Evenimente care au atras iubitori ai muzicii din Europa, din tot Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Considerat unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, Istanbulul își consolidează astfel reputația de hub regional pentru cultură, divertisment și sport, beneficiind de infrastructură modernă, conexiuni internaționale și o ofertă turistică diversificată. Așa că dacă v-am făcut poate poftă și vă gândiți unde să mergeți în această vară, Istanbulul este o idee bună, mai ales că este și aproape de noi. Rămâneți pe aceleași frecvențe, ascultați Eco FM.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, 13:43 de minute, ora exact acum. Am revenit cu noutăți de mediu și nu doar. Republica Moldova și România vor intensifica colaborarea în domeniul infrastructurii și de transport prin negocierea unui nou acord bilateral care va permite realizarea unor proiecte strategice menite să îmbunătățească conectivitatea dintre cele două state. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ privind împuternicirea delegației Republicii Moldova de a iniția negocierile cu partea română pentru semnarea acordului. Potrivit autorităților, documentul va reglementa construirea, exploatarea și întreținerea unor obiective de infrastructură de interes comun, inclusiv a podului rutier de la Ungheni peste râul Prut, unul dintre cele mai importante proiecte de conectare dintre Republica Moldova și România. Noul acord va înlocui documentul semnat în anul 2022 și va extinde cooperarea bilaterală prin introducerea unui mecanism de control coordonat la frontieră, care va contribui la fluidizarea traficului transfrontalier și la reducerea timpilor de așteptare. După semnarea acordului, urmează să fie ratificat de Parlamentul Republicii Moldova.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: I Adore You, ascultăm la Eco FM remixul care evident va fi în această vară ascultat peste tot, iar chiar acum răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ascultăm despre Paunul Mare.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Ochi de păun mare.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
1: Habitatul.
2: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
1: Aspectul cantitativ.
2: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
1: Factorii limitativi.
2: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: 13:57, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi frumoasă în continuare, rămâneți pe aceleași frecvențe, bine, că deja e frecvențe, ce vreți, dar ascultați Eco FM în continuare, iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și ne reauzim mâine, pe curând, pa, pa!
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul.

0: Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
0: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Promo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gimnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubokaya Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierele. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии Дита Гиперфарм.

0: доверие и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
1: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Pălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Kamenka și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrală și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Formează pernițe din frunze bazale. Efemeroidă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă. Cultivarea nu se practică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 1 a Convenției de la Berna, 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Tribujeni, Valea Adâncă, Glubocaia Dolina, Țipova, La Castel, reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei și paleontologiei. Recifele Brânzeni, defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

0: Dimineața care te ține aproape. Eco FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune, de ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vrei o mașină din America sau Canada?

0: lipsește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Peștișoară natantă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Nezavertailovca, unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut-Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lind curgătoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

0: Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом. Vacanță, relaxare, la
2: munte, la mare, tratament, aventură. Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.m. Eveniment рекомендат де Эко ФМ.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Урмяза ун месаж де интерес публик.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje.

0: Numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Promo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinele abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiență.

0: experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
5: Păsările, culorile naturii.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Da. Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, site-ul nostru unde găsiți știrile, emisiunile, dar și rubricile noastre. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS, astfel nimeni și nimic nu ne va despărți. Și desigur, nu uitați de canalul nostru de YouTube, unde puteți să vedeți unele emisiuni, chiar și emisiunea de față. De asemenea, puteți să o vedeți pe canalul nostru de YouTube și Facebook. Astăzi vom discuta la un subiect destul de interesant, instituții puternice, condiții pentru integrarea europeană, iar invitatul nostru este analistul politic Mihai Isac, pe care îl salut. Bine ați venit la noi!
3: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Până dezbate subiectul emisiunii noastre, haideți să vedem ce spune strada, pentru că am întrebat cetățenii noștri cât de mult s-au schimbat în ultimul timp instituțiile de stat și sunt pregătite ele pentru integrarea în Uniunea Europeană. Haideți să privim, haideți să ascultăm.
4: Cum vedeți dumneavoastră, s-au schimbat instituțiile statului în ultima vreme?
5: Ce aveți în vedere prin instituțiile statului?
4: Toate instituțiile statului. S-au eficientizat, sunt mai aproape de cetățean.
5: Mai aveți în vedere ministerele?
4: Inclusiv primăriile, ministerele, preturile, tot.
5: Cred că da. Mare parte mi se pare că digitalizarea și accesul online la diferite servicii este un beneficiu foarte mare pentru populație. Și în privința asta, cred că iată, lucrul ăsta, cred că e de mare ajutor.
4: Sunt ele pregătite pentru aderarea la UE? Instituțiile?
5: Asta nu pot să știu. Probabil că nu, dar cred că sunt pe cale bună. Mă gândesc eu, sper că sunt pe cale bună.
6: Știți, nu prea observat să schimbim bine, dar nici în rău.
4: Rămas așa?
6: Schimbări nu văd.
4: Dar de ce?
6: Dar nu știu, orică, dar mă interesul nu e același. Cum e când lucram, când erau copii mai mici. Așa știți, ca în ceasă.
4: Sunt pregătite instituțiile astea publice să adere la Uniunea Europeană? Din ce cunoașteți?
6: Ei se pregătesc.
4: Se pregătesc?
6: Păcate eu știu, au primit materiale și intens se pregătesc. Sub conducerea României, clar.
7: Dar nu, serios, nu stau în țară și nu prea
4: deci
7: am
4: face. Deci cam rar, da?
7: Da, n-am.
4: Dar crezi că ele sunt pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană, instituțiile? Față de cum le cunoști tu?
7: Da, cred că da.
4: Sunt pregătite?
7: Da. În Europa sunt unele sunt mai slabe ca la noi.
4: Da?
7: Și aici cu conținut de
4: Unde tu lucrezi, în Europa, da?
7: Da, în Europa.
4: Și poți face o comparație?
7: Da, băncile sunt mai... în aplicații sunt mult mai...
4: Mai dezvoltate,
7: da.
4: Deci serviciile publice în Moldova sunt mai bune ca în alte părți.
7: Nu, eu vorbesc de bănci. Ce ține de Aspedia.
4: Știi că au dezvoltat aplicația asta Evo, nu știu dacă ai auzit
7: da,
4: de ea.
7: Da.
4: Toate serviciile sunt acolo. Digital.
7: Da, da. Acolo e mult birocratic în Europa. Aici mai simplu.
4: Mm-hmm. Cum vedeți dumneavoastră, s-a schimbat instituțiile statului în ultima perioadă?
8: Să vă spun, ceva s-a schimbat în rău, ceva s-a schimbat în bine. Eu văd că se cheltuie o mulțime de bani pe lucruri care nu numai că nu aduc niciun bine, dar fac mai mult rău. Se cheltuie o grămadă de bani pentru control mai mare, pentru cenzură, pentru, eu nu știu, subjugarea justiției statului.
4: Și noi ne lovim de tot.
8: Da, și, adică noi avem același preveting, noi cheltuim sume uriașe de bani din care noi am putea întreține, nu știu, instituții mult mai utile societății, dar noi facem exercițiul ăsta și într-un fel noi obstrucționăm justiția.
4: Mai multe piedici decât...
8: Și-s piedici, dar și o bătaie de joc de mulți judecători care într-adevăr valorează ceva. Eu știu judecători care nu merit sub tăvălugul prevetting-ului un judecător care merge acasă cu troleibuzul, de exemplu, da? Și asta e bătaie de joc. Sau. Și aici am văzut la televizor cum își bătea joc de unul că părinții au lucrat peste hotare. Asta iarăși. Și noi din bugetul nostru plătim salarii de zeci de mii de euro salariu pentru un singur om, dar e spus acolo.
4: Sunt instituțiile noastre pregătite pentru aderarea la UE?
8: Da, să vă spun, aderarea la UE în 2007, când eu eram mai tânăr, și aderarea la UE acum sunt două lucruri diferite. Atunci Uniunea Europeană era un vis, erau careva standarde de viață, standarde politice. Sloganul Uniunii Europene era, cum se numea atunci, diversitate, unitate prin diversitate, adică să celebra diversitatea. Acum avem o Uniune Europeană care discriminează, care preia practicile care au fost detestabile din secolul trecut.
4: Bun, Uniunea, dar instituțiile statului Republica Moldova sunt pregătite pentru aderare?
8: Eu cred că mai rău, sunt și... Eu nu știu ce înseamnă pregătite pentru aderare. Că se mimează careva reforme, atunci când faci reformă trebuie să te gândești să nu strici ceea ce e bun și eventual să îmbunătățești careva procese care sunt rele. Dar la noi, atunci când se fac reformele, ei vor să distrugă tot, să aducă oameni noi, să încerce să facă tot de la zero, dar asta e un ciclu infinit, asta n-a să fie niciodată. Pentru că n-a să aibă performanța care trebuie și o să înceapă altă reformă. Că nu dau voie la nimic să se maturizeze.
2: Prieteni, am revenit în studio. Discutăm la subiectul instituții puternice, condiție pentru integrarea europeană. Invitatul nostru, analistul politic Mihai Isac. Prima întrebare, domnule Isac, din cadrul emisiunii noastre, Republica Moldova se află în negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Cât de pregătite sunt astăzi instituțiile statului pentru această etapă decisivă?
3: Este greu de spus cât de pregătiți suntem. Niciodată nu suntem destul de pregătiți, dar este un proces prin care trebuie să trecem, un proces care necesită foarte multă dăruire din partea celor implicați în procesul de negocieri, dar implică și un efort al întregii societăți. Instituțiile din Republica Moldova, ca și alte instituții din statele care au trecut prin acest proces, trebuie să se reformeze, trebuie să facă față acestui stres al negocierilor și trebuie să devină acele instrumente care pot asigura o bună funcționare a unei societății democratice europene în Republica Moldova. Desigur, discutăm despre foarte multe particularități ale Republicii Moldova. Vedem problema resurselor umane, care mereu este adusă în actualitate și care pe parcurs poate deveni o problemă pentru implementarea efectivă a unor programe, dar în același timp este un proces pe care ar trebui să-l facem fără să ne gândim că facem aceste reforme pentru Bruxelles sau pentru Lisabona sau pentru cineva din Nicosia, din Cipru. Nu, aceste reforme le facem pentru noi, pentru copiii noștri. Iar instituțiile puternice pot asigura o bună funcționare a societății. Într-un stat cu instituții slabe, cum a fost de multe ori Republica Moldova de la independență încoace, vedem o victorie a răului, a corupției și a altor probleme care pot afecta în mod decisiv dezvoltarea societății din Republica Moldova.
2: Cât de bine trebuie să știm, hai să spunem, fiecare să știe locul, să știe, să cunoască algoritmul pentru ca în final să avem parte de instituții puternice, ca fiecare să contribuie ca la aceste instituții să devină mai puternice și pregătite pentru integrare în Uniunea Europeană.
3: Da, este important ca cei care au depus un jurământ față de statul Republica Moldova, pentru că funcționarii publici depun un jurământ față de statul Republica Moldova, trebuie să-și facă treaba, societatea civilă trebuie să-și facă treaba, comunitatea de afaceri trebuie să-și facă treaba. Știu că sunt cuvinte mărețe, dar trebuie să respectăm legislația, pentru că în momentul în care nu respectăm legislația, în momentul în care încercăm să ne folosim de anumite legături personale din anumite instituții pentru a ne facilita obținerea unor avantaje, foarte acest fenomen atât de drag nou cum este cumătrismul, este doar un exemplu, este o problemă și este un pas în direcția greșită. Vedem cum instituțiile statului din Republica Moldova, sub acest imperiu al corupției, ajung să fie folosite ca vehicule ale serviciilor de spionaj de la Moscova împotriva Republicii Moldova. Corupția este o armă folosită de Federația Rusă împotriva noastră. Fie că vorbim de corupție de la nivelul anumitor instituții care ar trebui, de pildă, să gestioneze sectorul de securitate al Republicii Moldova, fie că vorbim de corupție la nivelul administrației publice locale, cum, de pildă, sunt anumite cazuri în primăria municipiului Chișinău, fie că vorbim de corupție și control politic în anumite instituții din afara Chișinăului și ne uităm la ceea ce se întâmplă în regiunea locuită de comunitatea Găgăuză, unde corupția politică, influența exercitată de Federația Rusă, nu permite normalizarea dialogului dintre Chișinău și Comrat și reintrarea acestei regiuni în spațiul constituțional al Republicii Moldova. Și trebuie să înțelegem că lucrurile nu mai pot fi făcute cum erau făcute până acum. Trebuie să tragem o linie, să înțelegem că orice rabat de la implementarea unor bune practici, orice concesie făcută mediilor corupte, va fi decontat atât de noi, dar și de copiii noștri. Și dacă ne-am săturat să ne vedem rudele plecând în afară, dacă ne-am săturat să auzim de atâtea cazuri în care corupția a ucis foarte multe vise, atunci ar trebui toți să ne suflecăm mânecile, să ne punem pe treabă, pentru că de multe ori celor din regiunea noastră, din estul Europei, nu ne place să scoatem în evidență minusurile noastre. Nu vorbim de corupție, nu vorbim despre situația din mediul de sănătate, nu vorbim despre situația din mediul de învățământ, nu vorbim despre situația din alte medii. Este o greșeală. Încercarea de a ascunde totul sub preș este de contat în acest moment. Faptul că timp de decenii nu am avut instituții puternice care să lupte împotriva corupției au dus la situația actuală, unde vedem blocuri de 20 de etaje ridicându-se în mijlocul orașului fără a lua în seamă recomandările instituțiilor de specialitate, fără a lua în seamă legislația în domeniu. Și sunt foarte multe exemple, dar atâta timp cât această corupție există, am văzut ceea ce s-a întâmplat în regiunea Orhei, ceea ce s-a întâmplat în Găgăuzia, ceea ce s-a întâmplat în regiunea Taraclia, unde de multe ori putem vorbi de un stat paralel, de un Șoristan, de exact. unde autoritatea de facto nu este reprezentată de legislația și de autoritățile de la Chișinău sau autoritățile din teritoriu, dar este reprezentat de un mediu alternativ. Ne aducem aminte cum în mijlocul Comratului, în urmă cu câțiva ani, Ilan Șor împărțea funcțiile din executivul regiunii locuite de comunitatea Găgăuză. Astfel de exemple ar trebui să ne strânească coșmaruri. Dar, din păcate, ne-am obișnuit atât de mult cu răul încât devenim uimiți când cineva ne spune că ar trebui să luptăm cu corupția. Și țin minte în urmă cu 2 ani un summit la Chișinău, unde doamna Chioveși, șefa parchetului Uniunii Europene, într-o intervenție online, a spus în mod clar că Republica Moldova trebuie să-și dezvolte instituții puternice dedicate luptei împotriva deturnării fondurilor europene. A fost un avertisment foarte serios. Da. Uniunea Europeană nu va mai permite derapajele întâlnite în alte procese de integrare în Uniunea Europeană și dacă cineva din Chișinău crede cumva că Uniunea Europeană va veni și va lăsa câteva sute de milioane de euro în fiecare lună în față la statuia lui Ștefan cel Mare și cine are crâșă se poate duce să fure cât vrea, se înșeală. Uniunea Europeană a învățat foarte multe din propriile greșeli și aceste sisteme corupte sunt și motivul pentru care vedem state care au pornit acum câțiva zeci de ani negocierile de aderare, și aici mă refer la statele din Balcanii de Vest, state care au rămas în continuare în așteptarea unor vremuri mai clare în ceea ce privește acest proces de reintegrare. Pentru că și Republica Moldova, dacă nu era războiul hibrid total lansat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, a Ucrainei, a României, a altor state partenere, este greu de crezut că în acest moment ar fi ajuns unde a ajuns. Și chiar dacă suntem campioni la a ne face treaba pe hârtie, la a bifac anumite întâlniri sau anumite... acum, în procesul de negocieri, vine testul realității.
2: Da.
3: Stresul negocierilor. Acum se va vedea cât de bine ne-am pregătit. Dar totul depinde numai de noi. Republica Moldova are o deschidere nemaipomenită din partea cancelarilor occidentale. Republica Moldova are un avantaj pe care România nu l-a avut în momentul demarării acestor negocieri, și aici mă refer la faptul că România nu a avut un partener cum are Republica Moldova în România.
2: Exact.
3: Deci este un avantaj pe care cei de la Chișinău ar trebui să-l folosească, și aici nu mă refer doar să învețe din bunele practici, dar și din greșelile României, ale Bulgariei, ale Croației, care este ultimul stat care a aderat în la Uniunea Europeană. Este nevoie de mai multe eforturi și știu că acest cuvânt, reformă, a obosit lumea, dar aceasta este realitatea. Fără reformă, fără schimbări majore, nu vom reuși să trecem pragul integrării europene. Și m-ați întrebat de instituții. De multe ori mă uit la cetățenii simpli din Republica Moldova. Deci avem, practic, conform anumitor calcule, peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care dispun de cetățenia statului român. Pe lângă aceștia, avem sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care dispun de alte cetățenii europene, statul bulgar. Știm foarte bine saga cetățeniilor bulgare din anii 90-2000. Știm foarte mulți au cetățenie italiană, germană, franceză, spaniolă, portugheză, și mă puteți opri oricând doriți, pentru că nu există stat în Uniunea Europeană unde să nu fie măcar o mică comunitate de cetățeni ai Republicii Moldova. Și dacă cetățenii Republicii Moldova deja mai mult sau mai puțin sunt integrați în Uniunea Europeană, iar asta o văd din postări, din declarații, este timpul ca și instituțiile statului Republica Moldova să își ajungă din urmă cetățenii.
2: În ultimul timp foarte mult s-a vorbit despre reforma justiției. Cum credeți? Se putem spune că această reformă produce deja rezultate vizibile sau suntem încă la început de drum?
3: Cred că suntem încă la început de drum, dar oricine și-a imaginat că o procedură atât de complexă de reforma unui întreg sistem de justiție va fi ceva simplu, s-a amăgit, s-a îmbătat cu apă rece, pentru că vedem în cadrul acestui sistem atât o opoziție obișnuită la schimbare, orice sistem are această opoziție. Vedem cum serviciile de spionaj de la Moscova au mobilizat tabere întregi de interese obscure pentru a se opune acestui proces. Și dacă ne uităm, dacă am urmărit zi de zi acest proces, am vedea tacticile de întârziere folosite de anumite personaje supuse acestui proces de vetting prin amânări repetate, aducerea unor documente incomplete, alte tertipuri. Este doar o față a acestui proces. Desigur, există și foarte multe persoane nemulțumite. Unele sunt nemulțumite pe bună dreptate, cu siguranță. Niciun proces nu este pe deplin garantat 100%. Învățăm și din mers, din păcate.
2: Da.
3: Dar este mult prea devreme să spunem că am reușit să facem reforma în justiție, pentru că justiția nu înseamnă doar 2-3 judecători în cruce de la Briceni. Vorbim de un sistem întreg.
2: Întreg, da.
3: Vorbim de mii, zeci de mii de oameni implicați sub o formă sau alta în administrarea actului de justiție. Și vorbim de nevoia de creștere a unor noi generații. Vorbim de garantarea unor drepturi și libertăți cetățenilor Republicii Moldova, și trebuie să înțelegem și un punct de vedere al Uniunii Europene. Statele Uniunii Europene nu își permit să accepte aderarea Republicii Moldova fără un sistem de justiție reformat, pentru că devine o amenințare la adresa securității întregului bloc comunitar. Și au fost deja anumite cazuri pe parcursul procesului de integrare al diferitelor state în Uniunea Europeană, pentru ca Bruxelles să fie extrem de atent la astfel de nuanțe. Dar procesul de reformă în justiție va fi unul permanent, dar poate de o intensitate mai mică după această etapă, și alte state au nevoie de procese de reformă a justiției. Fie că vorbim de România, fie că vorbim de Bulgaria, tarele perioadei comuniste încă se regăsesc în aceste state, și mai ales trebuie să înțelegem că aceste slăbiciuni sunt exploatate de interese meschine, dar și de serviciile de spionaj de la Moscova, pentru că dacă ne uităm de foarte multe ori în acest sistem de administrare a actului de justiție, găsim foarte multe hotărâri care servesc interesele Federației Ruse, și nu mă refer în ultimul an sau doi, ne referim în ultimii 35 de ani. Deci este clar că avem nevoie de o mai mare capacitate de înțelegere din partea publicului, pentru că aici intervine și problema comunicării din partea statelor, probleme de comunicare din partea autorităților de la Chișinău, care este, din păcate, un fenomen răspândit în jurul statele din estul Europei. Deci niciun guvern nu comunică așa cum ar trebui, fie că vorbim de cel de la Sofia, de la București, de la Chișinău, de la Varșovia. Este important să înțelegem că până la urmă și totul depinde de noi. Dacă în momentul în care vedem foarte multe cazuri în care suntem conștienți că are loc un act de corupție, dar nu raportăm pentru că cu mătru, pentru că bunicul, dar că, și este doar o exagerare acum din partea mea, dar dacă nu ne implicăm toți în această combatere, vom rămâne prizonierii unui sistem învechit. Nimeni nu o să vină să facă reformă.
2: Sau unor ingrame din trecut, de asemenea.
3: Absolut, aveți perfectă dreptate. Nimeni nu o să vină să facă reformă pentru noi. Aceste schimbări noi trebuie să le facem, și vedem situațiile absurde în care ajungem, și cazul Vartic a arătat acest lucru și alte cazuri mai puțin mediatizate sau chiar necunoscute. Este inadmisibil ca în Republica Moldova, unde ne mândrim cu valorile noastre tradiționale, să avem un astfel de caz, sau de pildă cazul de la DRN-ul, unde avem o hotărâre definitivă a justiției din Republica Moldova, ignorată de autoritățile de la Chișinău și despre care nimeni nu mai discută. În momentul în care justiția din Republica Moldova emite o decizie și alte componente ale sistemului de drept din justiția Moldova nu implementează, din nou, avem probleme. Și este doar un caz, nu încerc acum să fac galerie pentru o anumită mitropolie. Dar trebuie să ne uităm extrem de bine la absolut toate mediile din Republica Moldova când vorbim de reformă. Inclusiv viața religioasă are nevoie de reformă, și da, Republica Moldova este un stat laic, în care ar trebui ca biserica să fie separată de instituțiile statului, dar vedem cum figurii religioase din Republica Moldova, cum este mitropolitul Vladimir, se pare că se bucură de anumite avantaje ale funcției prin acumularea de apartamente de lux, terenuri și alte bunuri lumești, în pofida jurământului de sărăcie depus în momentul în care a îmbrățișat cariera monahală.
2: Cum apreciați capacitatea instituțiilor statului de a combate corupția la nivel înalt?
3: Din punctul meu de vedere, este inexistentă. Nu am văzut în ultima perioadă niciun dosar finalizat în acest sens. Și când ne referim la corupția la nivel înalt, avem tendința, poate de multe ori, să ne gândim strict la corupția la nivel de minister, la nivel de agenție guvernamentală din administrația centrală. Vă garantez că când vorbim de corupție la nivel înalt, ar trebui să ne uităm la sumele implicate. Pentru că corupția, de pildă, de la nivelul primăriei de Chișinău, aduce dividende mult mai mari decât poate corupția de la nivelul unei instituții din administrația centrală. Fără a încerca să diminuez gravitatea unei astfel de infracțiuni la nivelul administrației centrale. Dar dumneavoastră știți foarte bine cât costă un teren în Chișinău, cât costă un apartament în Chișinău, deci sunt prețuri mai ceva ca la Dubai. Deci trebuie să fim extrem de atenți atunci când ne uităm unde să combatem corupția.
2: Chiar azi o știre, un preț în Viena costă cât 4 la Chișinău.
3: Da, deci este un semnal clar al faptului că această corupție nu trebuie combătută doar la nivelul Ministerului Mediului, la nivelul agenției care se ocupă de un anumit domeniu. Nu, această corupție trebuie combătută în toate sectoarele de activitate, pentru că are un impact direct și este de contat de noi toți. Noi practic plătim aceste fapte de corupție. Pentru că, deci ne uităm și la mentalitatea greșită pe care o întâlnim în anumite locuri din Republica Moldova. Oameni care consideră că nu contează că Ilan Șor a furat, că a și făcut ceva. Dar, de fapt, noi, toți, ca contribuabili la bugetul Republicii Moldova, decontăm sub o formă sau alta aceste fapte de corupție. Ne plângem că nu avem investitori. Normal să nu avem investitori. Eu personal cunosc zeci de cazuri și nu în ultimii ani, pentru că, din nou, există iar această obsesie de a pune pe umerii actuale guvernări a tuturor faptelor de corupție din ultimii 30 de ani. Actuala guvernare are păcatele sale pe care nici măcar apa Prutului și Anistrului împreună nu le poate spăla. Sunt total de acord. Dar să nu uităm că în Republica Moldova există diferite forme de corupție, un sistem întreg de elemente corupte care nu a fost construit în ultimii ani. A fost construit cu delicatețe, cu foarte mare atenție, cu implicarea unor elemente corupte și mai de la est, timp de decenii. Dar atâta timp cât nu există o voință politică clară și atâta timp cât lupta împotriva corupției a fost delegitimizată prin anumite mișcări politice, este greu de recuperat încrederea publicului în instituțiile care s-ar putea ocupa de acest flagel. Pentru că ne uităm și la momentul în care cineva se angajează într-o astfel de instituție. Și mai mult sau mai puțin salariile pot fi cunoscute pentru că nu sunt neapărat un secret de serviciu. Dar te uiți în parcarea a diferite instituții, inclusiv a primăriei municipiului Chișinău, și vezi acolo niște mașini care cu siguranță depășesc de foarte multe ori salariul primit și chiar dacă putem să credem că unii mai au bunici, părinți care lucrează prin afară sau, nu știu, un partener ascuns mai bogat sau alte forme de îmbogățire, totuși anumite situații sunt sfidătoare și, din nou, ele aduc amenințare la adresa securității statului Republica Moldova. Un element corupt din sistemul de securitate a Republicii Moldova, din sistemul de administrație a Republicii Moldova, va fi primul care va trăda în cazul în care Republica Moldova se va confrunta cu o invazie directă venită din partea unui actor politic, nemenționat acum, dar da. știm cu toții la cine ne referim.
2: În ce măsură instituțiile publice au reușit să câștige încrederea cetățenilor în ultimii ani?
3: Există un proces greoi prin care se recâștigă această încredere, dar este greu de crezut că putem vorbi de recâștigarea încrederii în instituții. Vedem o îmbunătățire a anumitor categorii de servicii, mai ales prin digitalizare,
2: da.
3: Dar cum românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt extrem de inventivi, au fost identificate modalități de a crea breșe prin care să poată fi practicată această veche boală a corupției și în epoca digitalizării. Da, este un proces foarte greoi. Este un proces care nu poate dura un an sau doi. Vorbim de o încredere care s-a pierdut timp de decenii. Va fi nevoie de o generație pentru a reconstrui această încredere. Dar această încredere nu poate fi reconstruită decât prin efortul întregii societăți. Atât timp cât avem persoane care sunt gata să-și vândă și părinții pentru un leu în plus, e complicat de crezut că vom reuși să avem rezultatele dorite într-o perioadă scurtă. Dar îți trebuie voință politică pentru a combate acest flagel. Atâta timp cât avem dovezi clare de corupție rămase nesancționate, și vedem de multe ori știri de genul un doctor sau un profesor corupt prins, ceea ce din nou nimeni nu contestă gravitatea acelor fapte și acelea trebuie combătute. Dar în momentul în care vezi astfel de încercări de a pune Batista pe țambal în lupta împotriva corupției, îți dai seama că chiar dacă conducerea politică se schimbă, anumiți factori și acest stat paralel din Republica Moldova, stat al cumetrilor, din nefericire are un impact grav asupra Republicii Moldova. Iar chiar dacă, să spunem, plecatul din Republica Moldova este o opțiune pentru mulți, întrebăm, câți mai plecăm? Unde ne mai ducem toți? Pentru că nici în străinătate câinii nu stau cu covrigi în coadă. Și în perioada anilor 2000-2010, când o generație întreagă, mai ales de mame, s-a sacrificat pentru binele familiilor lor, a trecut. Și din păcate și în România și în Republica Moldova și în alte state estice, cum este Bulgaria, de pildă, un stat pe care îl cunosc pentru că am învățat acolo, există o cultură a plecării. Din cauza sistemului corupt, din cauza anumitor particularități din ultimele perioade politice, foarte mulți tineri nici nu se mai gândesc să facă ceva acasă. Ei deja îmbrățișează această idee a exodului. Dar, din nou, aici nu este vina oamenilor, este vina politicienilor, care de cele mai multe ori uită că ei trebuie să servească poporul Republicii Moldova sau poporul din România sau poporul din Bulgaria și își servesc propriile interese. Atâta timp cât avem și acest flagel al reprezentat de corupția favorizată de regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă în restul Republicii Moldova, atâta timp cât permitem anumite, și din nou, nu mă refer doar în ultimii ani, mă refer la cei 35 de ani de independență, atâta timp cât permitem existența în rândul nostru a unor persoane corupte, bine cunoscute, adică nu sunt neapărat mari secrete de stat, este destul de complicat. Și din păcate noi trebuie să înțelegem acest mod de a face lucrurile specific, să spunem, Estului, a fost exportat. Și nu trebuie să ne mirăm atunci când auzim din Marea Britanie, când auzim din chiar dacă nu mai este membru al Uniunii Europene, are o relație aparte cu Uniunea Europeană și care probabil pe viitor va identifica modalități de a reveni sub o formă sau alta într-un parteneriat mult mai strâns decât acum. Dar în momentul în care vedem ceea ce se întâmplă în Italia, în Spania, aceste mișcări dezlănțuite împotriva migrației, noi să nu credem că ele privesc doar persoanele care vin de pe continentul african sau din Asia sau din Orientul Mijlociu. Nu, este vorba despre faptul că acea populație percepe anumite comportamente drept o amenințare la adresa statului respectiv. Și nu trebuie să ne ascundem după deget. Din păcate, avem cetățeni ai Republicii Moldova, cum avem și cetățeni ai statului român, cum avem cetățeni ai statului bulgar și altor state, care din nefericire au preferat să se implice în activități ilegale, de multe ori profitând de complicitatea instituțiilor din statul Republica Moldova. Pentru că la un moment dat au fost chiar nevoie, de pildă, de intervenția unor unități speciale ale armatei române pentru a opri traficul de țigări din Republica Moldova și din Ucraina. Deci, din cauza corupției. Exact. Pentru că, desigur, corupția nu se oprește la prut. Corupția a făcut, să spunem că corupția deja a trecut de pe acest proces al unirii, pentru că mereu când citesc presa din România și găsesc foarte multe articole sau anchete despre grupări criminale transfrontaliere, unde pe unul îl cheamă Munteanu de la Bălți, altul e Munteanu de la Bacău, sau, deci, din nefericire, elementele corupte și criminale din cele două state românești reușesc să colaboreze foarte bine și de multe ori va fi nevoie să ne uităm de două ori la ce facem și cu cine facem, tocmai pentru a evita să consolidăm corupția. Republica Moldova are o șansă istorică. de a trece peste, mult mai repede peste acest proces de integrare cu sprijinul României. Dar corupția, din punctul meu de vedere, reprezintă una dintre cele mai mari probleme. Și dare, și o să repet în permanență, corupția este folosită de serviciile de spionaj federale de la Moscova ca o armă împotriva României, Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei, Armeniei și vă rog să mă opriți că Rusia folosește corupția peste tot. Nu este un manual de combatere a corupției, dar este nevoie să conștientizăm că atâta timp cât noi acceptăm din punct de vedere moral existența și ne împăcăm atât de ușor cu existența unei astfel de dictaturi a corupției, atunci din nefericire va fi foarte greu să scăpăm de ea. Și de multe ori această corupție nu-și mai are justificare. Pentru că, bine, vorbim anii 90, anii 2000, 2010, unde da, au fost perioade grele, vedem perioade care au favorizat apariția corupției. Dar în foarte multe domenii de activitate, deja corupția nu mai este folosită pentru a supraviețui. Corupția este folosită pentru a monopoliza, pentru a distruge orice concurență de afaceri, pentru a nu permite implementarea unui sistem care să permită chiar combaterea corupției. Corupții n-au niciun interes ca Republica Moldova să aibă instituții puternice. Și dacă omul de la Bruxelles sau de la Nicosia sau de la Budapesta sau de la Bratislava poate dormi liniștit dacă este sau nu este corupție în Republica Moldova, noi oare putem dormi liniștiți?
2: Desigur că nu.
3: Deci este clar că, din păcate, instituțiile au rămas de multe ori repetente la orice examen de integritate dat în fața societății din Republica Moldova.
2: Să vorbim și despre sprijinul populației pentru succesul reformelor instituționale.
3: Fără acest sprijin nu există proces, nu există nicio formă de a măsura succesul. Relațiile dintre partidul de la guvernare și partidul de opoziție sunt practic inexistente. Lipsa unui dialog între toate elementele societății, nu putem vorbi de un sprijin popular pentru această reformă teritorială administrativă, de pildă, sau a justiției. Sunt factori politici din cadrul actualului partid de guvernare care chiar consideră că au câștigat alegerile din 2024 și 2025. Nu, oameni buni, alegerile din 2024 și 2025 au fost câștigate de poporul din Republica Moldova, de majoritatea etnică românească, dar și de comunitățile conlocuitoare. Și visul european a învins, atât în alegerile prezidențiale, cât și în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Nu există o alternativă pentru noi. Noi trebuie să devenim cu acte în regulă un stat european, pentru binele nostru, pentru că Federația Rusă nu se va opri. Federația Rusă va folosi orice mijloc pentru a încerca să ne țină sub jugul lumii ruse. Și lipsa unui dialog între clasa politică din Republica Moldova și atât un dialog interior, în interiorul clasei politice, cât și cu alte medii din Republica Moldova, nu va duce decât la pauperizarea societății în continuare și nu va duce decât la o consolidare a corupției în Republica Moldova. Pentru că nu putem spune niciodată că corupția va dispărea cu totul. Nu există țară fără corupție. Dar nivelul în care corupția afectează dezvoltarea economică, gradul modul de trai, gradul de sărăcie din fiecare țară diferă și putem lua măsuri pentru a diminua cât mai mult acest efect.
2: De ce totuși a apărut planul A, planul B de intrare în Uniunea Europeană? De ce nu se merge planul optimal?
3: Ce înseamnă pentru noi planul optimal?
2: Unirea cu România.
3: Eu personal aș vota da. Sunt partea acestui curent din ce în ce mai mare care ar vota pentru reunificarea Republicii Moldova cu România. Am neamuri pe ambele maluri ale Prutului. Familia tatălui se trage de la Telenești, familia mamei se trage din Vechiul Regat. Deci este un proces care ar fi trebuit să aibă loc de mult timp. El, din punct de vedere politic, din alte puncte de vedere, are loc în fiecare zi. Faptul că avem inclusiv zeci de mii de căsătorii mixte, când avem foarte mult de afaceri deschise de cetățenii Republicii Moldova în România. Există, este un impact ascuns asupra economiei românești. Foarte multe afaceri în România sunt deținute de cetățenii Republicii Moldova. Dacă aveți, de pildă, ocazia să ajungeți la Amfiteatru Transilvania, este deținut de o familie de oameni de afaceri din Republica Moldova. Foarte mulți medici din Republica Moldova lucrează în România. Desigur, trebuie să înțelegem că acest exod de creiere, acest brain drain nu este bun pentru Republica Moldova, dar, din nou, atunci când vorbim despre unificare, trebuie să punem pe masă avantajele, dar și dezavantajele. Și când mă refer la dezavantaje, ajungem din nou la corupție. Pentru că eu nu văd cum poți să faci, să implementezi acest proces de apropiere și politică între cele două maluri ale Prutului, fără, de pildă, a avea o lege a lustrației în Republica Moldova. Pentru că ai elemente, putem să le numim coloana a cincea, în instituții ale statului Republica Moldova, așa cum sunt și în România. Dar în Republica Moldova acest proces trebuie făcut nu numai ca parte a unei eventuale reintegrări într-un spațiu politic unitar românesc, dar pentru a garanta că Republica Moldova va rămâne o entitate capabilă să facă acest pas. Da, unificarea ar fi o soluție și îmi pare rău să văd că sunt oameni din Republica Moldova care vântură această idee de unii de peste 30 de ani doar pentru a obține avantaje materiale sau poate a înșela buna credința cetățenilor din Republica Moldova și din România. Și da, România ar trebui să aibă un sistem de retragere rapidă a cetățenilor statului român, celor din Republica Moldova care sunt implicați în acțiuni îndreptate împotriva statului român. Da, statul român ar trebui să fie mult mai atent cui acordă fonduri europene și naționale românești, pentru că mi se pare ilogic ca, de pildă, un primar care este implicat în lupta împotriva metropolei Basarabiei să beneficieze de resurse financiare plătite inclusiv de mine în bugetul național românesc. Sau, personal, mi se pare ilogic ca administrația orașului Chișinău să primească fonduri din partea statului român atâta timp cât la conducerea acestei administrații este o persoană sancționată de către statul român, sancțiune pe care și-a atras-o prin implicarea în acțiuni îndreptate împotriva statului român. Și să lăsăm toate basmele că unii oameni de la București au o problemă personală cu domnul Ceban. Eu n-am auzit nicio putere europeană să se ridice în apărarea acestei victime nevinovate din fruntea primăriei de Chișinău. Și eu personal consider și regret dacă această opinie deranjează, consider că statul român ar trebui să fie extrem de atent atunci când vorbim de alocarea unor resurse financiare. În acest moment, cu tehnologiile existente, elementele implicate în acțiunea antiromânești pot fi ușor identificate. Sunt mii de cetățeni ai Republicii Moldova care nu mai pot intra pe teritoriul României, inclusiv fostul premier Tarlev, doamna Furtună, Maxim Oroșan de la Bălți, alte, fostul deputat Petrenco, care nu pot intra pe teritoriul României datorită implicării în acțiuni îndreptate împotriva statului român. Și, de pildă, domnul Petrenco, familia domnului Petrenco a făcut o adevărată avere din afaceri pe teritoriul statului român și în Europa. Dar, în același timp, avea o atitudine și era implicat în acțiuni cu un caracter extrem de agresiv îndreptate împotriva României. Dar atâta timp cât avem parteneri sau partenere ale liderilor proruși din Republica Moldova care își fac vacanța pe malul lacului Como, pentru că lacul Baikal e departe și e mai puțin frecventabil, avem atunci o problemă. Este frumoasă și zona lacului Baikal, am vizitat-o, o recomand atunci când în Federația Rusă vor fi la putere oameni capabili să aducă democrație în această țară.
2: Suntem aproape de final, mai avem 5 minute. Domnule Isaac, în perspectiva următorilor ani, care sunt cele mai mari riscuri care ar putea încetini reformele necesare pentru integrarea europeană?
3: Da, știu că o să sun ca o moară stricată, dar da, corupția este un risc important, implicarea Federației Ruse, vedem și aceste schimbări politice dramatice care au loc în Europa. Este nevoie ca statul Republica Moldova să-și dezvolte un sistem de diplomație bilaterală, pentru că nu poți să ai relații bune doar cu Bruxelles-ul. Trebuie să ai relații bune și cu Parisul, trebuie să ai relații bune și cu Bratislava, și cu Varșovia, și cu Copenhaga, și cu alte state din Uniunea Europeană, pentru că procesul de integrare în Uniunea Europeană va avea nevoie de sprijinul acestor state. Este nevoie de ratificarea de fiecare stat în parte a acestui proces. Dar lipsa resurselor umane este o altă problemă. Aici la Chișinău încă mai vedem oameni pe stradă, dar dacă ieșim, și cu siguranță știți, dacă ieșim 50 de kilometri, 100 de kilometri, sunt zone unde nu ai o ființă vie în sate.
2: Care de asemenea este un impediment pentru ca instituțiile să funcționeze normal.
3: Absolut. Și exprimarea mea a lăsat puțin de dorit. Am vrut să spun că sunt sate unde în amiaza mare
2: exact.
3: Nu vezi picior de om.
2: Exact.
3: Și nu vorbim de perioade de muncă sau vedem, dar acest proces de scădere a numărului de persoane din mediul rural nu este ceva specific Republicii Moldova, este ceva specific întregului Est. Și vorbim și de România, vorbim și de Bulgaria și dau mereu aceste exemple tocmai pentru că Republica Moldova trebuie să învețe din experiențele neplăcute prin care au trecut aceste state în procesul de negocieri. Și este clar că avem nevoie de o reformă din toate punctele de vedere, dar cum este implementată această reformă poate ridica anumite semne de întrebare.
2: În ce măsură autoritățile locale sunt gata, sunt pregătite să gestioneze fondurile europene, programele europene, cum credeți?
3: Sunt puține persoane sunt puține administrații care au aceste resurse. Vă dau un exemplu, primăria satului Sireți.
2: Da.
3: Sunt primarul Leonid Boaghi, are, să spunem, oarecare experiență. Desigur, mai sunt și alte administrații, nu aș dori să spun că nu există, dar cu siguranță mai au multe lucruri de învățat, cum și administrația publică din România are multe lucruri de învățat. Ceea ce am observat, și spun asta zâmbind amar, este faptul că atunci când e vorba de deturnarea fondurilor europene, există o unitate de gândire în acest context și va fi nevoie să facem un audit serios a ceea ce s-a făcut din banii europeni până acum, tocmai pentru a nu risca să alocăm de două resurse financiare pentru lucruri deja făcute. Da, este un proces care trebuie bine gestionat și acest proces de integrare europeană trebuie să fie privit și ca un proces de unificare cu România, pentru că vedem ultimele declarații din ultimele luni sunt clar elemente care pot fi luate în considerare. De pildă, în România, probabil în aceste zile va fi uns premier un cetățean al Republicii Moldova, și aici mă refer la europarlamentarul Eugen Tomac, binecunoscut cetățenilor Republicii Moldova, care s-a remarcat prin activitatea sa în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova. Deci, deja există o unitate a acestui spațiu politic, a acestui spațiu civic, și participarea în masă a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile din România, celor care dispun de cetățenie română, este iar un lucru îmbucurător.
2: Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, dar vreau să fac o remarcă, pentru că am menționat de primarul de Sireț, Leonid Boaghe, dumnealui va sta pe acest scaun vineri, deci în vineri, deci în următoarea emisiune va fi prezent aici la Eco FM. Domnule Isaac, vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog, vă mulțumesc din partea ascultătorilor pentru că ați venit aici, ați reușit să comunicați cu ascultătorii postului de radio Eco FM. Prietene, am discutat cu analistul politic Mihai Isac.
3: Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Iar celor care ne privește, cerul care ne ascultă, vă rămâne o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
1: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, Dialog pentru Democrație și Integrare Europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

0: 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
1: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați

0: Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
10: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM.
12: Asculți Eco FM.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

se oprește timpul în loc când nu mai plouă în noi și visele au foc. Deși ești altundeva, nu te țin de mână, te țin în inima mea. Noi inspirăm și expirăm iubire, cuvintele rămase se pierd în neștire. Iubire.